0: 라이브입니다.
1: 라이브입니다.
0: They'll just love it. They'll love it.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.